0: آپ بھی 5 نئے لفظ بنائیے. تو جس طرح سے یہ خوف زدہ ہے حیرت زدہ بنا سکتے ہیں, خبر گیری ہے, بے پرواہ, لاپرواہ, تو اس طرح کے بہت سے لفظ جو ہیں آپ 5 نئے لفظ بنا لیجئے. اب غور کیجئے اور لکھیے. تو آپ کو لکھنے کا کام ہے, اس میں بابا بھارتی ہے, دلی ہے, گنگا ہے, لڑکا ہے, گھوڑا ہے, دریا ہے, روشنی ہے, خوشی ہے, غصہ ہے. تو جو پہلے 3 نام ہیں, بابا بھارتی, دلی اور گنگا, تو یہ اسم خاص ہیں, خاص لوگوں کے نام ہیں, ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں. اسی طرح دوسری قسم کے نام جو ہیں, جیسے لڑکا ہے, گھوڑا ہے, دریا ہے, یہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے, کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے, کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے, اس کو اسم عام کہتے ہیں یا اسم نقرہ کہتے ہیں. تیسری قسم کے نام جو ہیں وہ کسی خاص حالت یا کیفیت کو ظاہر کہتے ہیں, یہ اسم کیفیت کہلاتا ہے, جس میں ہے روشنی, خوشی اور غصہ. آپ بھی تینوں قسموں کے اسم تین تین سوچ کر لکھیے, تو آپ کو بھی تین تین سوچ کر اس کو لکھنا ہے. اب غور کرنے کی بات ہے سبق کی, وہ یہ ہے کہ ایک تو پنڈت سدرشن جو ہے ان کے مشہور افسانہ نگار تھے, اور دوسرے انہوں کے دلچسپ و سماقاموز کہانیاں لکھی ہیں, تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. ان کا انداز بیان بھی بہت اچھا ہے, زبان و بیان بھی بہت صاف ستھرا, بہت ایسا ہے کہ سمجھ میں آ جائے. دوسرے یہ کہ کلن ڈاکو بابا بھارتی کے گھوڑے کو دھوکے سے تو حاصل کر لیتا ہے, لیکن وہ بابا بھارتی کے اس نے اخلاق سے متاثر ہو کر گھوڑے کو لوٹا دیتا ہے. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اچھے کردار کے اثر سے برے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں, جیسا کہ اس کہانی میں کلن ڈاکو نے گھوڑے کو واپس کیا اور اس نے بابا بھارتی کے کردار سے وہ متاثر ہوا. اب آپ اس میں بابا بھارتی کا کردار آپ کو کیسا لگا, اس پہ چند ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اسی طرح کلن ڈاکو جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ لکھیے کہ آپ کی کیا رائے ہے, کلن ڈاکو نے جو بعد میں کام کیا وہ اچھا کیا یا نہیں کیا, اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا وہ اچھا ہوتا یا نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہی اس میں جو مرکزی خیال نکل کر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اچھے کردار کے اثر سے برے لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو اس مرکزی خیال کو بھی اپنے لفظوں میں آپ لکھیے. اور دوسری چیز یہ کہ اعتبار جو اس کہانی کا عنوان ہے, تو آپ یہ سوچیے اس کہانی کا عنوان اعتبار ٹھیک ہے یا نہیں, یا کوئی اور دوسرا عنوان ہو سکتا ہے. تو بچوں میں سمجھتی ہوں آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور آپ میں اس میں سبق کو کس طرح سے پڑھا جائے, پڑھ کے کیسے سمجھا جائے, کیسے سوالات کیے جائیں اور کیا کیا عملی کام ہے, وہ سب آپ کو بتائے گئے. آپ سب ان کو کیجئے گا اور اس کہانی کو اپنے لفظوں میں لکھیے گا. اس کہانی کا کون سا کردار آپ کو زیادہ اچھا لگا؟ تو کردار تو دو ہی ہیں, کلن ڈاکو ہے اور اپنے بابا بھارتی ہیں, لیکن آپ کو گھوڑا کیسا لگا, گھوڑے کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ان سب کاموں کو آپ ضرور کیجئے گا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے CIET NCERT دوارا پرستت شرنکھلا دھونی شالا. نرمان سہیوگ میناکشی کگریتی, تنو گپتا اور جگبندھو جانا. ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत.

کانوں تک پہنچی۔ شوق نے دل میں چٹکی لی۔ ایک دن دوپہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس وہ جا اور نمسکار کر کے کھڑا ہو گیا۔ بابا بھارتی نے پوچھا، کلہن کیا حال ہے؟ کلہن نے سر جھکا کر جواب دیا، آپ کی مہربانی ہے، کہو ادھر کیسے آ گئے؟ سلطان کی شہرت کھینچ لائی، میں نے بڑی تعریف سنی ہے، عجیب جانور ہے، خوش ہو جاؤ گے، اس کی چال تمہارا دل موہ لے گی، کہتے ہیں شکل بھی بڑی خوبصورت ہے، کیا کہنے، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے۔ مدت سے ترس رہا ہوں، آج حاضر ہوا ہوں۔ بابا اور کلہن دونوں استبل میں پہنچے۔ بابا نے بڑے غرور سے گھوڑا دکھایا۔ کلہن نے حیرت سے گھوڑے کو دیکھا، اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے لیکن ایسا بانکا گھوڑا اس کی نگاہ سے آج تک نہ گزرا تھا۔ سوچنے لگا، قسمت کی بات ہے، ایسا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے تھا، اس فقیر کو ایسی چیزوں سے کیا نسبت۔ اس کی چال دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ اس نے کہا، بابا صاحب اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ بابا خوف زدہ ہو گئے، اب انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی، ساری ساری رات استبل کی قبر گیری میں کٹنے لگی، ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا۔ مگر کئی مہینے گزر گئے اور وہ نہ آیا، یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے، یکایک ایک طرف سے آواز آئی، او بابا ذرا ایک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔ آواز میں رقت تھی، بابا نے گھوڑا روک لیا، دیکھا تو ایک اپاہج درخت کے سائے تلے پڑا کرا رہا تھا۔ بابا بھارتی کا دل پسیج گیا، بولے، کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپاہج نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو، راما والا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گھوڑے پر چڑھا لو، پرماتما تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ بابا نے پوچھا، درگا دت حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا، ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ اپاہج کلہن ڈاکو تھا۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیاس سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب گھوڑا اپنا دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ بابا حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا، اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔ کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر اس کو گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑی اور پوچھا، بابا صاحب اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بابا بھارتی تو چلے گئے مگر ان کا فقرہ کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے، اگرچہ بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا مگر آج ان کے چہرے پر ذرا ملال نہ تھا، انہیں صرف یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا، ایسا آدمی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا، چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استبل کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھلا تھا، کبھی وہاں بابا